0: ظالم محمود غزنوی جس نے ہندوستان نو 17 وار لٹیا غزنی نے ہندوستان دا تن دولت ہی نہیں ایتھوں دی عظمت تے روح نو وی لٹیا تے اس نے اخیرلا حملہ ہندوستان دی آستھا تے کیتا جد وہ سومناتھ مندر پہنچیا ہزاراں لوکاں دے سامنے اس نے سومناتھ مندر نو ٹایا تے سونے دے دروازے پٹ کے اپنے نال غزنی لے گیا ہر چڑھدا سورج اپنی تواریخ دے وچ نویں لٹیرے دا نام لکھدا گیا تے پھر باپ کی جنج لے کابل اٹھایا بابر نے ایسی مار ماری کہ ایک آواز نو کہنا پیا بابر تو زابر ہے بابر نے ہندوستان وچ مغل سلطنت دی چڑھ لائی تے مغلاں نے ہندوستان تے کئی سال راج کیتا پر جدوں حکومت دا نشہ سر چڑھ کے بولدا ہے تاں راج وچوں خدائی ختم ہو جاندی ہے تے او راج ظالم راج بن جاندا ہے تے پھر ایک دن اس ظالم راج دی جڑ پٹی جاندی ہے وقت نے کروٹ لئی تے دلی دا تخت رولیاں دا تخت بن گیا تے ایس اتھل پتھل دا فائدہ لیا کابل تو چڑھ کے آئے احمد شاہ عبدالی نے تے اس نے پانی پت دے وچ مراٹھیاں نوں ہرا کے یہ سوچیا کہ اس نے ہندوستان دا لکھ توڑ دیتا تے او ایتھوں لٹ دے روپ دے وچ تن دولت دے نال نال جوان بہو بیٹیاں نوں غلام بنا کے اپنے نال لجا رہا سی پر وہ اس گل تو بے خبر سی کہ پنجاب دے وچ ایک طاقت اس دا انتظار کر رہی سی
1: بولے سونہار
0: سکھاں دیاں 12 مثلاں نے رل کے عبدالی نو ہندوستان دے وچوں خالی ہتھ بھجن دے لئی مجبور کر دتا تے او مڑ کے کدے بھی واپس نہیں آئے پھر سکھاں نے کٹھے ہو کے پنجاب دے وکھ وکھ علاقیاں تے راج ستھاپت کرنا شروع کر دتا
2: ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ
3: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ
2: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ
3: ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ
4: ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ
3: ਪਰ ਕਿਉਂ
4: ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਜੰਮ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਆ
3: ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
4: ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ
5: ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥਰ ਥਰ ਕਾਂਪਦਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇਨ ਸਿੱਖੜੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟਾ
6: ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
0: ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ